okusalawo kuno kw'eiwanga lya Kenya n'eiwanga lya Tanzania kulubirirwamu okutaasa abanansi baabwe ab'eiwanga eryo abatandikawo obubizinensi obutontono obw'okweyiiya kyokka nga ne bainvesita baiba babutandikawo abagwira mu nsi ebbimbi boona nga baibye mu iwanga lya Kenya babutandiseewo ne Tanzania benda to protect the local bo bakifuire kuino okukuuma oyo omuntu wa buliddo oyo omutandisi waka business keeguza akakaire akalamba kaafunye sente da PDM nga yakatandika n'obukaire bwe bubiri busatu buno buli mu business kyokka ate n'investor yatandika kaduuka keenaako nga buli kimu akirina yatuma n'ebbeeyinga eri wansi ino okusinga kw'omunansi w'ensi e lwakuba ebintu waidi waabituula nga kisoboka bulungi ojja okumalikiriza nga bakasitoma nga ey'omuntu wa buliddo yo efuirewo mu mbeera efaanaku ng'eyo butimpegano mpuliriza tuyibe kulinga ino ku mateeka agatuyimba obulungi mu nsonga ey'okusuubulagana ensi eddiri ku luka lumuyala olw'omwirugavu olw'ebuvanduba Africa East Africa amateeka ge tulina agalingirira ensonga edeb'ebyensuubulagana wagati w'amawanga ago mu nkola yebeeta East Africa Common Market Protocols bye tugoberera obulungi munteekateekedde okusuubulagana ensi edo ebbiri mu mukago ogw'olukalo lwa Africa olw'ebuvanduba mpuliriza bulungi atiko ey'amakumi asatu n'endala erungamya obulungi yategeeza nti waidde kubanga waidembe eidembe ery'okubanga ensi dino deerera desuubulagana mu nkola edigwanirwa obulungi nga eiteeka lituba bulungi beetu efo tuli mu nsi edo okuba nga tutandika obulungi okuba nga tukulagana mu byensuubula n'okulagana mu nsonga ey'okola emirimu edendawulo edigwa mu mbeera ey'ebyobusuubuzi ng'ezira eiwanga liringiriza liinaalyo ekiri akaseera kaabuti kyendi kwenda okuba nga nkuyinongulamu tujye ku nsonga ebingi edd'amateeka kenya etegeeza nti akaseera kaabuti kye bali kwenda ti kutyoboola eiteeka eryo be ekiruubirwa ky'eiwanga lya Kenya mbukuba nga bataawo eikanga bataawo ebyetaagisa mu nsonga edeb'ebyensuubula bataawo ebipalati bebaidde okusinziira nga kukwawula abasuubuzi abatuufu n'abantu abeibye mu iwanga eri abagwira nga bali mu mumbeera ya bukyamu era ngaawo baidde kusinziira nga wogaba bulungi dipameti bagabe dipameti ne divisas nti eno yaidye muntu kubanga asuubula eno ya muntu aibye kubanga alambula bulambuule babaawule aye munsi yeddinzi eyagaana ngoli yaida kukyala nga mugeni aye nga ninvesita atunda bugaali mu iganga omu oyagaana eidduuka lya invesita mulimu ka mobile money invesita buti eriyo emirimu edo edenkizo de baateire ku bulungi nati mu iwanga lya Tanzania baategeeza nti emirimu edo tovu eno ngaoli investa watandikawo mobile money mu iwanga lya Tanzania n'emirimu ebindi tudda kuba nga tuddira mu lulamba kaseera kano kenekene ketuli kuinongeramu ensonga eno nga weena okuba ewuwo yosinzira mu iwanga lya kifaanani oti kweri kweri ewanga ebiri bitya kubanga mu iwanga lirye lya Tanzania baateirewo n'emirimu nti dino investa tateekeirwa kubanga aditandikawo.